A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim.

0: Muzika!
1: Parti 80.
2: Samo na Radio 1.
0: 80.
3: S tvojimi najljubšimi parti hiti.
4: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene